mizo ten literary genre hrang hrang zinga kan siat lar le minol pui tui pui ber ni na langa kum sa kha zakwa som thum le som li inkara kan mel sha chan ve chau nangin pun po apung sak le kum sa kha zakwa som sari chau jang phei chuan aron chuak chau tamol mul mai atam lama pun chau ze lai hian a chiar tu minol pui ten kan chang kai pui thei tur zong le mizo literature ma son ze na tan po novelist te novel ze alama tui to sa te le tui chau tur ti ta na sha tur poi mo tak tak chila oma chung te chu tun chu ma hian kan sei don ni mizo te hi thon thu ngai na pi le pu te chang to a ong twal me che ma thon thu in lan chong chin नाउ ओम नान ते पो थोन थु इन शिल मेल मेल छेन नी तिन जिर न कन कलपुई मा चंग तो आ थोन थु चंगा नुन फुंग मोय ले छाती इन जिर तिर छिन कन नि आ चु चुआन अनोल पुई हियान मिन ल काई शवाई जे लवांग इन थोन थु आन फवा मे ओल सम ने हि मिजो ते आ ओमा ज्याका थुल ए ला कन कलपुई नुवा पो लिटररी जनरा शंग शंग जिंगा कन मेल शत लाई पोल निमा से atam lama chang chak ver pol ani chau tareng ani novel zia na kong a hian a thon thu se le kha bu pa ngai ting pha kha novel kan shat dan tlang pui chu ni na rin oma chu chu novela han chiar deu tok thei ni thau ma sela novel pui tling novel cha mishing nun pho chuak jak tur re ro chuan shat tur tam taka om ve a chung te chu han sui ma sa photila novela hian thil pui mo langsar tak tak a oma a thon thu ruang am plot structure an ti mai te a thon thu in nga na hun ma a thon thu in a hun ken a chang tu te din dan a thon thu sei chua dan le thon thu in a thu pui ken thim te chung thil te in me tak rem khom chiam te hi novel pui tling din tura uluk ngai masa langsar zual ten ni a kan novel zia du dan a zirin heng lo poi thil pui mo dang tam tak lom thei bok novel chung a yan a thon thu hoi zong le a ziak tu ina chang tu te din da na zirin chi shang shang inang chen le a tha shang le huai lam thon thu gothic le horror novel te nu chu ina thon thu detective novel te khotlang nun siam chat na lam hoi social reform novel te a tak ram thil theng e changa thon thu phwa chwa novel phwa chwa historical novel te nulat langwal in mangai na lam tarlan na romance te mishing nun chungril berber thlenga tarlan na psychological novel te stream of consciousness te chungba ka chuan swang tu an thon thu om jenei din fantasy novel le adang tam tak ala om theya novel hi mishing nun hlim tha pho chuana pon lam kan in thlir lam sakte mai pe alam thlenga tarlan na mishing le thil siam dang ti in kung kai na te achang chuan mishing nun pi alam tharau khovel lam thlenga mishing ngai tua na le rin na in a thir chin thil te tarlan na khovel pi alam van theng rin khovel thlenga mishing chiam nei na le fin fia phak lo angai tua na le suang tua na khovel in a then phak si te tarlan na khotlang nun siam chat na mishing nun athil poi mo tak mishing nun tibwai tu berniloi si sakwa le politics in mishing nun ngong thei dan te thlenga darlan na ni wangin aziak tu in athil darlan tum thon thua din na konga po ngai twana sen uluk ngai chin le a novelist thale hloting tak tak ta chuan an novela an thil darlan tur zirjan masak thei chin chu an zirchiang masa in an lo uluk chin le reng ni mizo novela langsar tak pakhat chu mizo history thil thleng lian le poimo tak ramboi lai be chana zia hi ni a mizo nampum tor na ra thlak tak mizo nama om chung chuan kan thei hil do lo tur ani wangin thil thleng chen khat han chin sia history ang han zia han chin sia ngot pe lama novela da chu a chang 13 ne in lan chon zel po hi a poimo le ni chuti ral chuan hetiang hnam hi straight thil pawimawh tak in hlan chhuan na thutluang ziak pa ngai chang rungut aipawh a hun lai hre phak lo te pawhin an feel a a hun lai boruak an hre thiam phah na tur mit thla thiam tir thei tu tur ani wangin hemi kawngah hian novelist ten an nih na lo deuh hlekha chhiar tu te rel ru an kaihhruai na tur kawngah an fim khur ngai hle a chutiam zel chuan aram pu masa khuana pakhatin khotlang nun nena min se an ni wang te po ni nga